0: вірусове таке. Тільки сотримано,
1: а йо.
0: Возі генов нохт, власте, цюмена уенсо. Ту вірі нет фалин, сок і ти воет гоет.